We no speak americano, Jolanda, be cool in D-cup. Oh, kako ne se tole vrglo nazaj v leto 2010, ko smo tale komad imeli na repeatu. Hudi cajti, hudi cajti.